0: Białoruska studia Radio Wnet.
1: 11.34, studio białoruskie Radia Wnet, przy mikrofonie Paweł Bobołowicz z Użgorodu. Adam Czerpak w Warszawie realizuje nasz program, a w Wilnie jest Ola Siemaszko, przynajmniej mam taką nadzieję. Szum w słuchawkach podpowiada, że Ola się już połączyła. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Dawno ze sobą nie rozmawialiśmy w studiu białoruskim. Nasze ostatnie rozmowy skończyły się gdzieś tam w okolicach remontu u twojego sąsiada. Dzisiaj słyszę lekki szum, ale to raczej nie jest żaden młot, wiertarka. Twój sąsiad remont już skończył, nie będzie przeszkadzać w audycji?
2: Jeszcze nie wiem. Moim zdaniem jeszcze nie skończył tego remontu, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak trochę spokojnie.
1: Wiemy na pewno, że za tydzień Oli państwo nie usłyszycie, bo nawet Ola Siemaszko czasami jedzie na urlop w przyszłym tygodniu. Ja poprowadzę studio białoruskie bez Oli, ale myślę, że też sobie dam radę. A teraz już wiadomości z Białorusi.
2: Віце-міністр справ внутрішніх і адміністрації Чеслав Мрочик уважає, що повернення Анджея Почебута на Білорусь в'яжеться з дужим ризиком. Єдночасно підкреслює, що шанує децизію білого в'язня політичного і дзінікажа. Як зазначив польське владзе, надаль будемо бронити інтересів поляків на Білорусі. Анджей Почебут застав в 23-му року сказаний на Білорусі на 8 лет колонії карний. В квітні того року застав увольнений в рамах виміани. Дзінікаж отримав білоруський паспорт ораз запевнення, що бензі могли врутити на Білорусь. Почобут велікротні заповідав, що за межі врутить до краю в вжесню, аби 16 вжесня взять удял в з'їзді Зв'язку поляків на Білорусі. Чеслав Мрочик в розмові на антені РМФФМ звернув увагу, що по повроті на Білорусь Почобут надаль бензі наражений на ризико поновного ув'язнення. Шанує його особиста децизія, натомість з пункту відзення реляції з режимом білоруським, то є, то бензі ситуація для Польщі трудніша, бо режим білоруський бензі могли знову розгривати справи пана Анджея Почобута. В такому сенсі, що нам очевістя, так як до тої пори, бензі залежало, аби пан Почобут був безпечний, повідомив віце-міністр справ внутрішніх і адміністрації. Обиватель Білорусі є подейживаний у зліцені акції застрашання перед сядібом литовського продуцента дронів для України. Поінформувала о тим телевізія ЛНК, повлюючи на своє жрюдло. До інциденту дошло 27 серпня в Вільні. Перед сядібом фірми RCI Europe постановлено кілька вінців погребових ораз дзенче шефа фірми Томаса Мілашаускаса з чорним стончком. Акція нагривана, а награння наступна розповсюдняна в медіах сполічностьових і на телеграмі. Поліція затримала виконавця і вчинила постępування приготувавче. Литовське народове центрум зажадзання кризисового вважає, що була та цільова акція застрашання. Видлук центрум подобний схемат відповіда методом, стосуваним через російські служби спеціально в Європі, які використовують посередників і вірбуємо виконавців за винагродженням. Немаль в тим самим часі подобна акція з вінцями погребовими мала місце перед сядібом фірми Зброньйової в Чехах. Литовські служби справдзаєм, чи оба інциденти сон за собом пов'язані. Александр Лукашенко заапельовав до Росії, Хін і Індії об шеставенні ініціатив на жеч взмоцнення Шанхайської організації співпраці. Освячив, вже от найвіншіх панств ШОФ очікується конкретних дзявань на жеч кшталтування свята. Видлук нього таких ініціатив наразі бракує, а організація може стратити час і повтужить льос ОНЗ. Лукашенко повідяв о тим 1 вжесня під час щиту ШОФ в Бішкеку і на спотканню формулі ШОВ Плюс. Білоруський політик зазначив, що членкові організації веля мовим о ролі ШОВ, однак самі декларація юж не вистача. Як кольвек równoprawnymi byśmy tutaj nie byli, uznajemy przecież, że mamy trzy najpotężniejsze państwa. Chińska Republika Ludowa, Indie i Federacja Rosyjska. To potężne pod względem gospodarczym i zasobów państwa nuklearne. Oczekujemy przede wszystkim inicjatywy z ich strony. Tej inicjatywy na razie niestety nie ma, podkreślił Łukaszенко. Była specjalna sprawodawczyni ONZ do spraw sytuacji praw człowieka na Białorusi Anaïs Marin objęła stanowisko szefowej działu rzecznictwa Fundacji Partyzanka, która udzieliła pomocy prawnej białoruskim emigrantom politycznym. Na nowym stanowisku Marin będzie zajmować się ochroną praw i interesów Białorusinów, w tym osób mieszkających w Polsce. Marin pełniła funkcję specjalnej sprawodawczyni ONZ do spraw praw człowieka na Białorusi w latach 2018-2024. Monitorowała naruszenia praw człowieka oraz uczestniczyła w rozwijaniu międzynarodowych mechanizmów odpowiedzialności za represje po kryzysie politycznym w 2020 roku. Od 15 roku mieszka i pracuje w Warszawie. 31 sierpnia Marin wspólnie z Hanną Maciejewską z Fundacji Partyzanka przedstawiła raport analityczny dotyczący sytuacji białoruskich imigrantów w Polsce. Autorki zwracają uwagę, że represyjna polityka Mińska w połączeniu z zaostrzeniem procedur administracyjnych w Polsce stawia wielu Białorusinów w sytuacji niepewności prawnej. 1 września Marina opublikowała również na łama Gazety Wyborczej artykuł zatytułowany «Polska nie wyrzuca Białorusinów», a zwróciła w nim uwagę na problemy, z którymi mierzy się w Polsce nawet dobrze zintegrowani białoruscy migranci, podkreślając jednocześnie ich wkład w polską gospodarkę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch informatyków, którzy przez wielu lat współpracowali z telewizją Belsat. Poinformowała o tym była dyrektorka stacji Agnieszka Romaszewska. Zatrzymanie mają związek ze śledztwem dotyczącym usług informatycznych świadczonych na rzecz telewizji. Sprawa jest związana z zawiadomieniem złożonym przez TVP w likwidacji. Śledztwo dotyczy podejrzania wystawienia fikcyjnych faktur na łączną kwotę około 5 milionów złotych za usługi informatyczne, które według śledczych w rzeczywistości nie zostały wykonane. Byłe kierownictwo Белсату odrzuca te zarzuty. Ромашевська uważa zawiadomienia za bezpodstawne i skrytykowała sposób zatrzymania informatyków. Była dyrektorka Белсату zwróciła również uwagę, że w latach 2006 на Білорусі до в'язень і колоній карних трафіло цунамні 20 осіб, зв'язаних з телевізією Белсат. Є зданням діяння польських органів в обід збилих співпрацівників Белсату могом зостати використовані через білоруську пропаганду. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: А відомості приготувала і представила Ола Сімашко.
2: І по відомостях пісенка, тим разом вибрала пісенка Левона Вольського.
3: Дорогі

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: 11.47, Studio Białoruskie Radia Wnet. Mówiłaś dzisiaj, Olu, o Andrzeju Poczobucie, o jego decyzji i chęci powrotu na Białoruś. Mówiłaś o reakcji przedstawicieli polskich władz. A jaka atmosfera panuje na Białorusi przed ewentualnym powrotem Andrzeja? Jak reagują propagandyści, władze? Czy są takie reakcje?
3: No tak, chyba zaczniemy od najnowszych wypowiedzi Andrzeja Poczobuta na spotkaniu z dyplomatami. O tym napisała gazeta Wyborcza. I według Poczobuta sytuacja praw człowieka na Białorusi w ciągu ostatnich 6 lat gwałtownie się pogorszyła. Krajowie pozostało zaledwie 5 minut, zanim stanie się totalitarnym. I w ciągu tych 5 minut działalność Związku Polaków jest ograniczona. Związek Polaków przetrwał, ponieważ znaczna liczba jego członków zdecydowała się pozostać mimo represji i aresztowań. I według Poczobuta białoruscy Polacy nie boją się represji i prześladowań i nie podali się, a władze zostały zmuszone do zmiany stosunku do Związku Polaków. I dzięki odwadze tych, którzy pozostali, Związek Polaków na Białorusi nadal działa i dlatego muszą tam pojechać. Musimy przedłużyć te 5 minut przed totalitaryzmem do 6, a może nawet 8, to właśnie powiedział Andrzej Poczobut. Jak już wspomniałam, strona polska rozumie ryzyka związane z jego powrotem do Białorusi, ale z drugiej strony szanuje jego decyzję. Jakie gwarancje ma Poczobut od białoruskich władz? To jedyna gwarancja, to gwarancja powrotu do Białorusi, choć białoruska propaganda już apeluje, aby go nie wpuszczać do kraju. Apel ten wysuwa obecnie takie białoruski пропагандиста Азарёнак, который репрезентует радикальное антипольское становиско в белорусской пропаганде и квестионует визита Почобута на Беларусь перед Днем Едности Народовой, чили перед 17 вжесня, тот день, в котором войска радецкие заатаковали Польскую, в винику чего Заходняя Беларусь бідонце частинцем польським, зостала прилучена до Совєтської Білорусі. І, очевидно, що той день, 17 вересня, в білоруській пропагандовій пресі, то день просто антипольської пропаганди. І приїзд Поджобута з певністю міг би зруйнувати обходи того свята в білоруській пропаганді, серед тих звільників білоруського режиму. Але, як дотонт, сон то єдине таке виповіді пропагандистів на темат Поджобута. І ясно є, що децизія не зостане під'єнта через Азарёнка, а зостане під'єнта в таких кабінетах найвищих через Лукашенка і його адміністрація. Не падає ще жодне свідчення, офіційне свідчення на цей темат, але неофіційне появилася в пресі публічної Анна Конопатська. Кілька слов о тим, ким вона є. То вона не є представителем певного родзаю владзи на Білорусі. Можна я назвати представителькою легальної опозиції на Білорусі. Означає теж, вона не має за собою такої жодної сили політичної, але владзи їй не перешкоджає. Критикує всіх на Білорусі, теж рząd білоруський, білоруських депутованих, дипломатів білоруських. Він критикує всіх, опроч Лукашенки. Кедись вона зостала допущена до парламенту білоруського і була депутованою. Теж зостала допущена до всіх білоруського згромадження людового, то такий з'їзд партії Лукашенки, і запропонувала там, аби жонт використав, аби влази, так, використали всількі можливі канали контакту за границю, а в тим в квесті американській активно використовується факт, що кревні з'їзд зенця Трампа, Дональда Трампа, мешкалі кедысь на Беларусі. Згласілася на охотніка до організації таких контактів, заангажувалася в тій справі, Ілема, які вона сексеси, я не можу оцініть, але подорожувала до Станів Східночуних кілька разів і, ну, відать, що не були то такі виязди туристичні. І якось та особа зачинила ся появіць вокул справи увольнення Анжея Почубута. Настемпна реляціонувала свої візити в Варшаві і стала, так мовила, писала в медіах сполічностьових уважних негаціаціях в Польщі. Вчора і поновні написала в медіах сполічностьових, що планує відвідати в Варшаві в зв'язку з недавнім значним поправом реляції, звлаща в щодовіску бізнесовим. І мовила, що дискусія дотичить евентуальної взаємної виміни отвертого неба між краями. То значить, що Білавія, то білоруська фірма літніча, увольнена зараз від санкцій Станів Зєдночених, могла би узискати доступ до льотів до Варшави з Мінська, а польський льот мог би узискати доступ до трас до Азії через Білорусь і Росія. Немає ще офіційних освячень ані зі сторони влад білоруських, ані зі сторони влад польських в справі приготувань до привручення безпосередніх полончень льотничих між Мінськом а Варшавом. Не є ясно, хто в окулі проводить такі негоціації і в яким статусі учасніче в таких негоціаціях, в таких можливих негоціаціях Конопатська. Бо припомнім, що льоти між Мінськом і Варшавом зостали вщимане в 2021 року по примусовим ландуванням самоліту РНР в Мінську і пізніших ограниченнях льотничих в Унії Європейських. Єсенням 2021 року Варшава застала теж додана до лісти м'яст, до яких Білавія не могла обслугувати льотів. Теж Конопатська поінформувала, що споткалася з Анжеліком Борис в Гродні і за згодом Анжеліки огласила розпочинця проєкту взновення діяльності Зв'язку поляків на Білорусі. В тим самим розкладі Конопатська готова зайнятися справами правними і адміністраційними, а Анжеліка Борис буде займатися справами організаційними. І видаження тематично посвячено тей співпраці відбудеться в Бялимстоку 5 вересня. То значить, що Конопатська в який спосіб є заангажована в діяльність Зв'язку поляків на Білорусі, свободно подорожує між Мінськом і Варшавом, ма доступ до високих рангів білоруських ужитників і складу освячення о взновенню льотів між Білорусем і Польськом. І це найважніше, що публічно декларує така своя місія. І ще поза справом Почубутом, ще мами такі єдин повод до іритації для білоруських влад в ході увольнення в'язнів політичних, бо представитель, спеціальний висланник Трампа до справ Білорусі Джон Кол часті мові о увольненню колейної групи в'язнів політичних і так мові навіть у можливих датах, то полова вересня, і то може бути правда, бо в тим часі можливо є оголошення амністії з оказії Дня єдності народової на Білорусі, в рамках якої люди могли би так зостати звольнені. І досвідчення показує, що увольнення в'язнів політичних, уділення їм помоці, то завжди така справа, яка білорусінів може з'єдночити. Więc wrzesień może być bardzo trudnym miesiącem dla białoruskich władz.
2: No i bardzo ciekawe do obserwacji, jak zwykle, którą oczywiście będziemy prowadzić. To jeszcze mamy kilka minut. Szybkie podsumowanie wizyty Łukaszenki u Putina. 29 sierpnia Łukaszenka i Putin się spotkali. Dużo komentarzy na ten temat, a jaki jest komentarz Olgi Siemaszko?
3: Ну так, Лукашенко вилетів з Мінська в четвертак вечором і врусив в суботу вечором. Так, не подано, чи сторона білоруська, чи сторона російська заініціювала те споткання. Відомо ж, Лукашенко заповідав візит перед приїздом директора CIA до Москви. Можливо, що сторона білоруська, Лукашенко особисто хотів узискати інформацію о тим, що було умовляно під час тієї візиту американіна до Москви. А Мінськ, очевидно, хотів би так довідатися о планах Москви на пришлость, аби не було воно для нього заскоченням. З іншої сторони, опубліковано такий незвиклий вивіт з Келлогом. А для тих, хто ж не пам'ятає, то був представитель Станів на Україні. І в тим вивіті Келлог вияснив, для чого американці сон заінтересовані Лукашенком в 25-м року. І повідомив, що використовували його як такий додатковий канал комунікації з Путіним. То значить, що Лукашенко, як би так повідомити, ма доступ до тіла Путіна, а значить, то, що може так особисто приказувати йому інформацію. І то така дуже важна річ для американців, бо як дотонт ще не вємо, чи шеф CIA мав споткання з Путіним, чи ні. І очевидно, американці могли б використати Лукашенка і тим разом в тій справі. Повім так, що не було таких велю комунікатів на той темат. Росія в окулі заповідала то як споткання неофіційне, дуже мовлено там у російсько-білоруських стосунках ніц не мовлено о якісь там справах міжнародових.
2: Jak to bywa z wizytami Łukaszenki, nie wszystko jest takie jednoznaczne i proste, ale oczywiście my będziemy obserwować. Będzie obserwować Olga Siemaszko, która dzisiejszy program od strony merytorycznej przygotowała. Adam Czerpak w Warszawie nasz program zrealizował. Paweł Bobołowicz w Użgorodzie chwilę miał okazję program poprowadzić. Zapraszamy na następne wydanie Studia Białoruskiego już za tydzień i oczywiście za chwilę na antenie Radia Wnet wiadomości, a my mówimy do usłyszenia.
0: Studio Białoruski.